0: Ja, för att jag sa nu. Ja, för att jag sa nu. Ja, för att jag sa nu. Men för att jag sa nu.
1: Ja, för att jag sa nu.

0: Framför allt
1: Ulf Hallberg.
0: Framför allt Ulf Hallberg. Framför allt Ulf Hallberg. Framför allt Ulf Hallberg. Och det var inte så att han tog det djup på det känns. Sur le silo, pas finalement peut-être coincé, selon la sécurité du jeu fort.

Det är samma i effekt, antar jag. Det är samma i effekt, antar jag. Det är samma i effekt, antar jag. 11-88-53-1-West, 7-lokalisation. Pour le patient, l'appartement.